0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
6: Инджи Анкара, радио Садое Туркия.
11: Да, Туркия ганг радио да.
12: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
13: Петерши радио Садбури Туркия с хма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Аич радио Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
19: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидареди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.